0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Det er altså dukket opp en form for diskusjon i heimen. Mm. Fordi hvor mange øl er det lov eller innenfor å drikke alene?
3: Ja. Hvorfor har dette dukket opp i heimen?
2: Det har dukket opp i heimen fordi at det ble snakk om dette med å drikke alene.
4: Jeg har et par spørsmål da.
2: Ok.
4: Snakker vi hjemme, drikke på bar?
2: Vi snakker, du sitter hjemme, du har kjøpt med deg en sekserøl, kanskje, som ligger og marinerer i kjøleskapet, blir kaldere og kaldere. Så bestemmer du det en fredagskveld, for eksempel er samboeren din på jobb, for eksempel, og så bestemmer du det for å drikke en øl, mens du ser litt på TV, kanskje. Og så kanskje du drikker en øl nummer to, kanskje du drikker en øl nummer tre, kanskje fire, kanskje fem, kanskje seks, jeg vet ikke. For hvor mange er det egentlig innenfor å drikke alene? Det da jeg lurer på til det jeg hører på. Du må gjerne begynne å si dine tanker allerede gjennom en melding i appen NRK Radio. Jeg mener på at fire øl må være lov å drikke alene.
3: To liter,
2: ja. Og det synes jeg er en fin mengde
3: ja.
2: Å drikke alene.
4: Hvor ofte da, på en måte?
2: Nei, altså det her, og det her må jeg understreke.
4: Ja.
2: Hvis det er sånn at du kommer hjem og drikker fire øl mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, da er jeg enig, da har du et problem.
3: Okay. Ja.
2: Men hvis det er en gang iblant, si for eksempel at samboeren din har jobbhelg, for eksempel.
4: Ja,
2: men du tar deg ut av lufta.
3: Han hver uke, kanskje?
2: Nei, kanskje hver tredje uke. Men la oss si det da, så det blir kanskje en gang i måneden. Så mener på at, er det ikke innenfor å drikke 4,5 liter da?
3: Synes du det var litt størstig da?
2: Hvis du har... At du burde drikke mer?
3: Nei, at du burde kanskje la være, eller kanskje invitere noen da?
2: Ja,
3: ok. Hvorfor inviterer du ikke meg og Arun, for eksempel?
2: Jeg kunne jo da, men nå...
4: Hvorfor Arun dukker aldri opp?
3: Jeg dukker opp da.
2: Noen ganger er det hyggelig å drikke en øl alene. Eller er det jeg ser rar?
3: Det synes jeg er kjempetrist ut.
4: Nei, ok, så nå må jeg slappe helt av her. Selvfølgelig skal man få lov til å drikke en pils alene.
3: Ja.
4: Men en.
2: Men ja, ok, for du mener at det er dønn fasit, det er en.
4: Kanskje, ok, to. Maks to. Maks to.
2: Hva så skjer hvis du åpner en tredje da? Har du åpnet Pandoras eske?
4: Ja, da tenker jeg liksom sånn, da blir det litt tristere, synes jeg. Fordi en er sånn, nå skal jeg slappe av litt. To er sånn, nå er jeg på en god flow her. Du, jeg tar og åpner den til for å kose meg. Men når vi kommer på treeren, så blir jeg litt sånn, men da begynner du å liksom, ha behov for en promille, føler jeg.
2: Hold etter toeren.
3: Ja, jeg mener at det er uaktuelt å drikke en eneste en når du er alene.
2: Ikke en?
3: Nei, jeg mener at alkohol, det er et kollektivt dop, på å si. Du må ha masse tripsitter rundt deg som er med på leken også, og som drikker som bare rakker.
2: Okay.
3: Det er kjempestusselig og trist å sitte og drikke alene.
4: Ja, men
2: på at det må være lov å drikke.
3: Jeg hører at du gjerne vil ha to liter. Jeg mener at du burde kanskje vært på null.
4: Bare skite i det argumentet der, Jonas. For hvis man er flere, så kan man bare liksom gase hverandre opp til å ta flere, og da blir det et problem igjen.
2: Ja, hvis du bare hør på. Hvor mange øl er det innenfor å drikke alene? Send oss en melding i appen NRK Radio, og det er lov å være anonym. Og husk, vi snakker om en gang iblant, ikke hver dag. Det er

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Men hvor mange øl egentlig innenfor å drikke alene?
2: Jeg lurer på hvor mange øl innenfor å drikke alene. Jeg har fått beskjed om å holde meg unna inboxen.
1: Mm.
2: For dette mitt personlige spørsmål. Og jeg spent på hva inboxen har tatt med.
1: Det en... Kan jeg si skuffende enig inbox vi har?
2: Om at det lov?
3: Og da vil jeg gjerne starte med Eva sin melding som skriver Drikk så mye du gidder, du er jo alene, så ingen har behov for å vite hvor mye du drikker. Men hvis man drikker såpass at du begynner å synes synd på deg selv, da det på tide å si stopp.
1: Anonym skriver Henning kan drikke 4 eller alene, og så mange over til vin, for den kan drikkes i ubegrenset mengde.
2: Hvorfor kan den da?
1: Nei, vet du faen, så kommer Morten med øl, kommer deg i pakke på 6, så du må fullføre.
3: Daniel, han passer litt på, 3 øl over 4 timer.
2: Ok, så han har ikke bare sagt at vi har en limit på øl, men han har altså gitt en tidshorisont.
3: Ja, det ryddig, synes jeg.
2: Så hvis jeg da bestemmer for å drikke en hel arbeidsdag, da kan jeg drikke en 6-er.
3: Ja, sånn sett, ifølge Daniel da.
1: Ja. Men jeg blir så overrasket av at jeg trodde det skulle være flere som var enige med meg at det jo kjempetrist å drikke øl alene. Og det jo kjempedeprimerende.
2: Hva er det trist med da?
1: Det bare føles så trist. Jeg tror aldri jeg har klart, jeg har prøvd, i forsøy med. Ok, jeg starter litt. Får ikke til. Jeg synes det kjempe...
2: Har du prøvd en dusjpils?
1: Nei.
2: Stå i dusjen, ta deg en iskald pils.
1: Jo, men hadde du vært noe på å si?
2: Matlagingspils?
1: Hadde du sittet på badet med meg, så hadde det vært noe annet, for det hadde vært et sosialt lag.
3: Her må jeg faktisk si meg igjen med Jonas. Jeg har aldri gjort det prøvd alene.
2: Men aldri når dere lager mat, aldri når dere står i dusjen. Har du prøvd en ryddepils?
1: Nei.
2: Ikke helt feil det heller, mens du står og rydder og vasker, at han knekker opp en liten bjørne. Nei, ikke?
1: Nei. Okay. Det føles ikke noe godt, nei.
3: Okay.
1: Og så skal du rett ned noen giftgreier etterpå, og så noen grønnsopp.
2: Ja, men jeg må drikke den, da.
3: Jo, men det høres som vaskingen blir litt artigere.
2: Det kan fortelle at den vaskingen blir uhyre mer effektiv, i hvert fall.
1: Men da må det jo være andre ting du betaler i stedet.
3: Skyter en til fra Becca her, ja. Spør om du drikker for kos, eller drikker for å glemme. Hvis det var det første, så koser jeg med en 6-er eller 2.
2: Eller 2?
1: 6 liter?
2: Der må jeg satt ned.
3: Den siste... Ja. Ikke drikke hjemme alene. Hvis du drikker for å glemme, så må du ikke drikke alene.
2: Nei, og det enig. Det en god tommelfingerregel. Og jeg synes jo alt over 4 synes jeg høres litt mye ut, skal jeg være helt ærlig.
1: Ja, ikke sant. Og så da kommer dømme Henning, ja.
2: Nei, men sant, jeg respekterer at folk har forskjellige kroppsfasonger og forskjellige behov.
1: Mm. Og jeg har den forskjellige kroppsfasongen. Og jeg sier nei.
3: Men Henning, går det bra?
2: Det går bra.
3: Ja.
1: Trenger du noen å være med Henning?
2: Det går kjempebra. Det går kjempebra om dagen.
1: Er du sikker, Henning?
2: Ja, jeg er sikker.
3: Du, vi er her for deg.
1: Du vet du kan snakke med oss, ikke sant?
2: Det er hyggelig. Men hvis jeg skal bli nødt til å henge med dere, så tror jeg tar 8 pils, altså.

0: venter på. Dette høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Henning lurer på hvor mange øl han kan drikke når han sitter der alene da. Kan han kjøre mer enn fire greit liksom?
2: Ja.
1: Folk, det viser at folk veldig enige at jo da, det bare å kjøre på det. Jeg drikker gjerne mer også, det ikke noe problem. Men så har jeg en liten følelse av at av en eller annen grunn er det mer sosialt akseptert å drikke vin alene.
2: Ja,
1: det... Sånn som den ene meldingen om at ja, du kan drikke etter at du ferdig med de ølene dine, så kan du drikke vin fordi du kan drikke I ubegrenset mengder.
2: Ja, og så...
3: Ja, det flere her som på vinsida, aldri likt øl fra Kirsti, tenkte at et glass vin går vel an å drikke alene. Bikker over til to, så blir det litt, sånn, ja, litt trist kanskje, men flere av AJ tar et glass vin etter en lang dag. Kristine, lager du mat liksom? Ta deg et glass vin.
1: Hvorfor det mer greit?
3: Jeg vet ikke.
1: Det som har noen tanker om det?
2: Jeg har en teori.
1: Du har en teori?
2: Det fordi at det mye rødvinstanter der ute. Og de bare sier da, fordi de liksom alkoholisert med kjest.
1: Ja, det det som skjer.
2: Jeg mener da, jeg tror jeg mener da litt. Altså, du vet sånn, jo, men du skjønner hva jeg mener med rødvinstante. Du vet sånn at Berthe har sånn abonnement på Pepsi Max og hater mannen sin.
3: Men,
2: får utbetalt penger fra staten.
3: Men kan jeg bare si noe? En ting alle disse vinmeldingene har til felles, at de skriver ett glass vin.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ikke sant?
1: Nei, det på jo,
2: men har
1: du
2: ikke sett de samme sånn, skulle du si, rødvinstanten, de postet jo sånn, bilder sånn, vi bare et glass vin på meg I kveld, og så det største glasset du har sett.
1: Ja, som har plass til hele flasken oppi, ja, som du har kjøpt på minibutikken på Nordby.
2: Og så det humor. Ja. Men når jeg drikker fire pils alene, da, så det plutselig et problem.
1: Ja, ja, ja.
3: Men Vilje kom med et godt eksempel her, da. Ja. Vilje mener at vin symboliserer kulturell kapital, så det litt mer sånn, det litt finere da.
2: Men når det Three Monkeys, eller hva faen det heter, eller Kung Fu.
1: Tre apor.
2: Ja, så det ikke kulturell kapital, altså. Det kan jeg fortelle. Det kjøpt på Systembolaget, så det ikke kulturell kapital.
1: Men betyr det, det kanskje sånn at vi bare ser på det som litt mindre, vi ser på det mindre som alkohol? Litt sånn som når jeg på jobbfester I gamle dager, fant ut at, vet du hva, jeg kan ikke bare drikke drinker. Jeg må javne ut med øl også, så jeg tar en I hver hånd. Ender bare opp at jeg drikker begge like fort. Så det blir bare dobbelt så full.
3: Men mener du da at øl mindre...
1: Verdt på en måte. Det mindre farlig enn liksom, ja, vodka Red Bull.
3: Men den kan jeg se.
1: Ja, det er jo det. Men liksom, eller det det? Jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke.
1: Så det bare, kanskje man ser på det litt annerledes da. Og så det sånn at alle italienere på 110 år sier at deres hemmelighet til å leve lenge, vin.
2: Ja, ja, de pumper jo vin inn intravenøst, mens de gnafsa oliven.
1: Ja, ja.
2: Det på en måte det de gjør.
1: Det alltid noe usynt. Å, sigaretta, heroina, inn det blodet. Det bare tøys.
3: Men la oss ikke si at vin forlenger livet. La oss ikke si det.
1: Fordi da begynner Henning med det?
3: For det ikke noe vi vil anbefale her på P3.
2: Vin?
3: Ja.
2: Hva anbefaler vi da?
1: Hvorfor bestemmer du at vi ikke skal anbefale
2: det?
3: Vi kan ikke sitte og anbefale at folk skal sitte og drikke seg...
1: Si hvem?
3: Du
2: som hører på, tar du et glass vin eller tre før du går på jobb, så yter du mye bedre.
3: Nei, nei, nei, nei.
1: Signert NRK.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som skal skru tida 20 år tilbake, og til en av kanskje Norges historiens mest ikoniske idol-auditions. Jeg vet ikke om dere husker henne, godeste Mali.
2: Hva heter du?
3: Mali.
2: Hvorfor har du meldt deg på?
3: Jo, jeg har alltid hatt en drøm om å bli sanger.
1: Ja,
4: jeg husker hun.
1: Du har det, ja. Hun har denne hestehalen som stikker rett opp. Hun har sånn naglehalsbånd. Hun er sånn idol i diamanter oppå seg.
3: Choker.
1: Ja, choker. Hun har fiksa det hele outfit for anledningen, og er også klar for å gjøre sitt aller ytterste for å bli Norges nye superstjerne. Og så er det sånn, hun setter i gang da.
3: And if you should remember that we belong together, never be ashamed, call my name, tell me I'm the white treasure.
2: Takk skal du ha.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Dette er da juryformann Tone Elise som sier nei, dette orker jeg ikke mer. Og sånn blir du dårlig stemning av.
4: Ja, det blir det.
1: Det blir det.
3: Nei, jeg har selvtillit. Å, du klarer ikke å knekke selvtillit.
2: Nei, men det ikke det jeg prøver på heller. Jeg bare sier at i denne konkurransen så fungerer ikke det.
3: Så liksom alle andre med som er kjedelige å se på, og du bare sovner av å se på dem, de bare skal alle være med, liksom.
2: Ja, men, altså, du er underholdende, men...
5: Vi sovner ikke av å se på deg.
2: Det er kjempegøy å se på deg, men det er ikke på en positiv måte.
3: Jeg har også sangstemme.
1: Ja, det har jeg også, sier du.
6: Kan jeg si noe? Mm. På et punkt her, så sier du at hun ser billig ut, husker jeg. Men, kanskje upopulær mening, jeg synes ikke det her er den verste idol-audition jeg har hørt.
4: Nei,
1: men...
6: Jeg synes folk var alt for harde med stakkars Mali.
4: Det må sies, det er alltid vondt å se på idol når de skal synge a cappella. Det synes jeg i hvert fall er. Men det her er jo en annen liga likevel.
1: Og det var fra tida hvor på en måte, fjernsyn gikk ut på å være så beinarm og bare kunne. Det var jo det den tida var. Tengfei for eksempel også var helt... Det var erkebrutalt. Og nå påstår da Mali, 20 år senere, og blitt 43 år, flyttet til Nis, sier «Det var bare PR-stunt!» Ja, hun slapp. Her er det parti som skurrer. Hun slapp nemlig en låt 10 år etter dette, eller sant?
4: Ja.
1: Som jo jeg vil tippe var i fullt alvor, antar jeg. Men nei, det var bare PR-stunt, for det var jo ikke så veldig mange måter på den tida å på en måte få oppmerksomhet. Men alle så jo på Idol, så jeg skjønner jo på en måte argumentene deres.
4: Men PR for hva?
1: Jeg er litt usikker.
6: Hun var alltid 2 steps ahead, skjønner du? Hun var alltid 2 steg foran oss alle andre.
4: Jeg veldig ofte har lyst til å svare, jeg skjønte det, men akkurat denne gangen så tror jeg ikke jeg kan det.
1: Hun ville bare ha oppmerksomhet og komme på TV, sier hun til TV 2 i dag. Ja. Hun har sin egen videoblogg på YouTube for øvrig, hvor hun legger ut innhold. Og kan jeg bare en liten shoutout også til, ikke Wikipedia, men Wikiquote, som har en egen side for juryformann Tone Lise Skagefoss. De har følgende sitat skrevet. Du begynte bra lovende. Det er sånne som deg som gjør denne dagen her utrolig lang. Det var det. Kanskje like greit. Det er det rareste jeg noensinne har sett. Og da er det jeg som bestemmer.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: I dag skal Sofie sin mening forsvares. Hun mener at datingmarkedet er lettere for menn. Ja, for de trenger jo bare være hyggelige og snille. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
3: Jeg skal prøve å forsvare denne meningen så godt som jeg kan. Jeg har pratet med venninna mi som er på datingappa. Og damer, de er blitt vant til at menn leverer the bare fuckings minimum. Derfor skal det enormt lite til for at en mann skal få det til på datingmarkedet. Den gjengse mann på datingappa er litt dum, svarer ikke, ghoster. Noen av de er til og med litt kvinnefientlig. Og når det er den gjennomsnittlige mannen på datingmarkedet, så er det plutselig veldig lett å lykkes. For hvis du bare er en hyggelig og morsom fyr, så kommer det til å ordne seg for det. Det virker som at mange menn tror at man må ha sixpack og se helt sinnssykt bra ut. Når sannheten er at om du er litt interessert, stiller oppfølgingsspørsmål, viser litt ekte personlighet og er litt hyggelig, så kan du få napp. Herregud, er klart å få med kjæreste på. Og det er ikke så vanskelig. Du klarer du da også. I en digital verden full av dating-apper med røde flagg og usikkerhet, så er liksom snill og morsom de mest attraktive egenskapene en mann kan ha. En mann som liksom er emosjonelt stabil, det er faktisk datingmarkedet sitt svar på en bolig i Oslo. Alle vil ha det, men få finne det. Og derfor så tror jeg faen med Sofie har rett. Datingmarkedet, det er lettere for menn.
2: Hvis ikke det er homo.
3: Ja,
2: stryk over.
3: Stryk over.
4: Ja, jeg vil si at jeg vet ikke om jeg kan si det er lettere, men det er ikke så vanskelig lenger, for det er som du sier, det er the bare fucking minimum, altså. Så lenge du er morsom, så kommer du veldig langt.
3: Og litt hyggelig, og ikke bare, jeg har sett hvordan menn oppfører seg på dating-appa med venninnen min, og det er faen meg, det er hei, hei, og så er det sånn, ja, skal du komme over og pule med, eller hvordan det er da? Og det er sånn, Jesus Christ, hva er det du tror det her er for noe? Mm.
2: Men er ikke dere damer veldig kresende også?
4: Åja, nå skulle jeg si, er ikke det de er lett på tråden også?
2: Jo, det er jo det også da, men det var senere.
4: Nei, jeg vet ikke, det er jo forskjellige damer som har forskjellige preferanser. Mm. Men du kommer, som jeg sier, du kommer ganske langt som en mann hvis du er ganske morsom.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: På Prime Video så kan du se en helt ny sesong av Girls of Oslo. Der Emma Ellingsen med, og nå hun hos oss. Og du har gjort det kjempesvært med modellkarriere, og vi jo veldig nysgjerrige på, den. Hvordan det å gå ut på bare en svær sånn runway, en catwalk?
2: Altså, det veldig gøy, først og fremst. Nervepirrende. Jeg blir alltid nervøs liksom sekundene jeg går ut.
1: Ja.
2: Jeg veldig sånn, jeg må tisse når jeg blir nervøs.
1: Ja.
2: Så da føler jeg ofte at jeg liksom skvetter litt.
1: Ja. Det en gøy takk av neste gang, og ser det der, nei, nå har jeg skvettet.
3: Ja.
1: Nei, nå har det skjedd igjen.
2: Ja,
4: så altså, litt Emma Ellingsen tiss i de store motorhusklærne.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Men altså, det ikke sånn at jeg tisser på meg, men jeg bare sånn, skjønner der, og så sånn, så må jeg bare ordentlig, virkelig konsentrere meg for ikke tisse på meg.
3: Ja, men hvordan gjør du det? For jeg tror jeg hadde blitt veldig flau og usikker på egen kropp. Nå ser vi er jo to forskjellige kaliber da, Emma, det må man jo kunne si. Men kjenner du på da, når du liksom går ut, blir du akutt litt sånn, å hjelp, hva det jeg holder på med?
2: Nei, for det som er at det liksom sånn, det eneste jeg husker er sekundet i det liksom snur meg ut mot at jeg liksom ser folk. Og så glemmer jeg.
3: Ja, exakt.
2: Og da bare går jeg, og så jeg ferdig, og så jeg sånn, oh my god, nå vil jeg se en video, for jeg lurer på hvordan det
3: gjør. Ja, jeg sånn flow state-aktig.
2: Ja.
3: Ja, ok. Ja.
2: Gøy. Og man på en måte sånn, og så får man bare ekstremt mye sånn adrenalin når man ferdig, og så man sånn,
1: Men du, så, ja, der andre modeller liksom fokuserer veldig på looken, så har du bare blackout, du.
2: Ja, men, men jeg klarer å fokusere i blackouten. Liksom. Ja.
4: Men du går jo på veldig store motehus, og det jo veldig, altså ofte mange kjendiser som blir invitert på slike ting. Er det sånn at du ser i publikum sånn, der Brad Pitt, liksom?
2: Jeg har aldri sett det i publikum, men hver gang etter et show så ser jeg alltid sånn, hvem var det her?
4: Ja. Det, og hvem pleier å være der?
2: Hæ?
4: Hvem der?
2: Altså, det har vært mye sånn, hun der, nå husker jeg ikke hva hun heter, moren til Serena Vanderwoodsen.
4: Oh my god, Lily Vanderwoodsen,
2: ja.
4: Liksom.
2: Ja. Og så det
4: Kelly Rutherford, eller hva hun heter, hun.
3: Ja, okay. Hvem disse menneskene?
4: Super, super, ganske kjente skuespillere fra Gossip Girl.
3: Oh.
2: Faktisk, det var et show jeg gikk hvor jeg så en fyr jeg holdt på med inne i øynene.
3: Oi!
2: Så flaut.
3: Ja, hvordan? Ja,
4: nei, det ikke flaut, det jo power move.
2: Nei, nei, jeg var sånn, off, helvete. Oi, unnskyld, kan jeg komme?
3: Ja, ja. Det går fint.
2: Men, nei, det var liksom ikke meningen at jeg skulle se han heller.
3: Nei.
2: Men jeg bare liksom gikk, og så det var ekstremt lang runway.
4: Mm.
2: Og så var jeg sånn, så jeg liksom en bort, og så så vi på hverandre, og så var jeg sånn, åh.
1: Skulle ha blackout, skulle ha blackout.
2: Ja, ja, ja.

0: på Stortinget, og nå har du møtt Stortingets Red Bull-konge Henning.
1: Det har jeg. Jeg står her med Hashim Abdi. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor tidlig var du på Stortinget i dag?
2: 07.30.
3: Ja, ikke sant? Ja.
1: Jeg synes det er respektabelt. Gud, sier Frøya sin nei, jeg har bergenser. Frøya sin alarm ringte klokka 8, og det synes jeg var litt i seneste laget, når vi skulle møte seg 7:15.
2: Ja, jeg er enig.
1: Men nå har vi kåret Norges beste bolle. Du skal få lov å få en bolle. Det er kanelbolle. Vi har kåret Norges beste bolletype. Er du enig i at kanelbollen er den beste?
2: Jeg liker sånn skolebolle.
1: Du er skolebollemann, ja. Ikke sant? Og åpenbart Red Bull-mann også. Fordi Frøya har outa det litt. Vil du, er det ingen kommentar til det, eller?
2: Det er egentlig ikke lov til å ta med Red Bull inn i Stortingssalen, så jeg har ingen kommentar.
1: Å, helvete. Jeg fikk gåsehud faktisk på ekte. Jeg håper ikke, det er ikke sånn at jeg feller det nå.
2: Hva sa du?
1: Er det sånn at jeg feller det nå? Dette blir VG-oppslag, og så må du gå.
2: Det kan hende, men de som jobber på Stortinget blir kanskje litt sure.
1: Ok, hva skjer hvis de blir sur? Hva gjør de da?
2: Altså, jeg vet ikke, de har ikke... Altså, dere er første som har catchet meg lacking, så jeg vet ikke.
1: Men er det noen form for indre justis? Er det sånn at hvis jeg går i hjørnet på, her på vandrehallen og pisser litt i hjørnet, blir jeg stoppet da?
2: Jeg håper det.
1: Men du vet ikke?
2: Jeg vet ikke.
1: Det synes jeg er helt fantastisk. Ok, men vil du ta en smak av kanelbollen? Står den, ok? Nå får vi et jaffs her. Ok, synes du den er god? Du har sagt at skolebolle er din favoritt, men sto den likevel til forventningen, den her kanelbollen?
2: Nei.
1: Ikke?
2: Nei.
1: Fordi?
2: Det var liksom, altså jeg liker en bolle som er liksom, da vil du ikke føle at du får hjerte- og karsykdommer med en gang du tar mitt. Det var det jeg følte nå.
1: Ja, det er en sånn null sukkeravgift bolle.
2: Nå, ja, vi ble ekstreme avgifter på den bollen.
1: Ja, dette er ikke bra. Hvor ofte spiser dere bolle på Stortinget? Serveres det bolle i stortingskantina?
2: Jeg tror det gjør det, ja. Men jeg spiser ikke bolle så ofte.
1: Nei, faen, i sikkerhetskontrollen sa at det bruker å komme flust av bolle gjennom sikkerhetskontrollen.
2: Men han, først når jeg kom på Stortinget, så sa at du legger på deg 6 kilo første året.
1: De sa det,
2: ja. Ja, og så sa han ene duden 2 uker inn da, du har begynt å legge på deg, så jeg har liksom unngått bolle siden.
1: Sa han fyren i sikkerhetskontrollen da?
2: Ja, han fyren i kantina.
1: Ok. Ja, for det er litt ruthless for han i sikkerhetskontrollen. Jeg har jo begynt å legge på det, eller?
2: Det var litt overdrevet.
4: Kan jeg komme med en liten kommentar her, Henning?
1: Ja, det skal du få lov til, Arin.
4: Ja, hvordan kjennes en kanelbolle mer ut som hjerte- og karsykdommer enn skolebolle med melis og krem, ja, og høyre og venstre?
1: Vi får kritiske spørsmål fra pressen i NRK her nå. Det er, hvordan kan dette føles mer ut som en bolle med hjerte- og karsykdommer enn en skolebolle som har glasur og krem?
2: Altså, den er gul. Det føles ut som en sånn sommer... Det er sommervibber fra hele opplegget.
1: Det er bedre vibber, liksom.
2: Det er bedre vibber. Dette er liksom... Grått. Det er noe galt med brunt på innsiden, liksom.
4: Nei, jeg kjøper ikke. Det er et dårlig politikersvar.
1: Jeg tror vi gir oss der. Vi holder oss på i en kommentar. Tusen takk for at du kunne stille opp.
0: Jeg noterer meg også at samtlige til nå har jo sagt at skolebollen er favoritten. Det irriterer meg at ikke den fikk flere stemmer.
4: Ja, det er litt rart.
0: Men det går bra. Vi anerkjenner resultatet.
4: Ja,
0: vi skal ikke storme teltet til bakmesterskapet ennå.

0: Høydepunkter fra Petremorgen.
1: Det er mange som føler på mestringsfølelse om dagen, og vi jo midt i prøve- og eksamenstid. Julie skriver, jeg fikk mestringsfølelse på torsdag, fikk svar på en kjempevanskelig eksamen som jeg jobbet hardt med. Fuckings A!
2: Fy faen, Julie. Ja, gratulerer.
1: Strålende.
3: Gratulerer. Vi skal ta Anja som kanskje har følt på mestringsfølelse, det vet jeg ikke. VG skriver om en skotte som skal ha pult en søppeldunk.
2: Eksen min?
3: Søppeldunken eller mann?
2: Søppeldunken som
3: mann.
2: Neida.
3: Nei, jeg leste denne saken, synes det var tøysete, tenkte ja, ja, nå har VG vært på jobb, den kom ut 03.19 i dag, så kan du tenke seg at det har kokt ikke på nyhetsdesken i VG da.
1: Da føler man seg viktig som nattevakt, tenker jeg.
3: Ja, ikke sant. Nei, det er altså en 45 år gammel mann som ble tatt med buksa nede, står det i kortversjonen da. Og han har pult en, han har prøvd, han har jukket på en søppeldunk da.
1: Ja, ikke sant.
3: Og så har han spist papp fra den.
1: Ja.
3: Ikke sant.
2: Ja, det må da være lov.
3: Nei, det er jo akkurat da det ikke er, det er blotting og alt det der. Men det er egentlig, det som er det sykeste her, er at det egentlig ikke da har hengt meg opp i.
2: Nei, hva har det hengt opp i?
3: Det har hengt meg opp i, er at VG har i ingressen skrevet en 45 år gammel mann tok begrepet kildesortering til et nytt nivå, for så vidt greit. Jeg skjønner ikke helt hvordan dette er sortering.
2: Ja,
3: det er hi-hi-ha-ha. Og så skriver de, søppeldunken har foreløpig ikke kommentert hendelsen.
2: Ah, jeg synes det er veldig gøy,
3: jeg. Nei, jeg synes ikke det er gøy, for det er sånn, nei, selvfølgelig har den ikke da. Det hadde vært forsidesak i VG. Søppeldunkene er begynt å prate. De har det vondt. De er lei av søpla. De krever stemmerett og rettigheter.
1: Det finnes det ikke snakkende søppelbøder som er sånn, tusen takk for at du bruker meg.
3: Det her går ut til Anders Tovan, som har skrevet denne saken. Du som sitter på natten, ja, jeg snakket til det. Jeg håper noen har lagt det. Selvfølgelig har ikke søpla pratet. Nei.
2: Jeg er helt riktig publikum for Anders Tovan, eller hva han heter.
3: Jeg hører hva du sier, og jeg synes i utgangspunktet sånne ting kan være finurlig, men her er det er ikke noe finesse her. For det er sånn, selvfølgelig har ikke søppeldunken sagt det, og jeg synes VG har bidd litt for ivrig på avtrekkerne i det siste. Har dere lagt merke til det?
2: Nei.
3: De har sånn på forsiden, sånn, så prøver de å sette saker på siden av hverandre, ja, sånn at det ser pøyset ut og sånn.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Og de prøver å gå liksom viralt med det. Kan dere gi faen, VG? De driver også, har du lagt merke til at de begynner å ta betalt noe for personvern?
2: Ja, jeg har fått med meg dette her,
3: ja. VG er ikke noe hyggelig.
2: Jeg så på Dagsnytt 18 i går.
3: Jeg har følt meg på ting i år. Og det er ikke noe hyggelig. VG må slutte å late seg. De er en sånn koselig bedrift. Dere er en forferdelig bedrift som betaler ut penger til Morten Hegs og Mats Hansen.
2: Ja, Henning, nå må vi
3: holde oss til saken. Har selvfølgelig ikke uttalt
1: seg. Nei, det har ikke, nei. Og det kan ikke VG heller. Det er ikke for å...
3: Det er ikke for å forsvare seg.
1: Nei, eller ikke nattevaktet av VG. Men det kan du lese mer om på NRK P3 Plus, hvis du betaler.
2: Men håper det var bra med søppelunken, da, at det var, om det var med samtykke eller ikke.
1: Den har ikke følelser.
3: Den har ikke følelser.
2: Jo. Nei. Men det vet du ikke. Han har ikke kommentert saken.
1: Nei, det er sant.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Høydepunkter fra
2: Petremorgen.
3: Jeg heter Jonas, og jeg har naila biffsnadder.
4: Ja. Ja, og det er vi veldig glad for på Jonas sine vegne. Jeg må nevne til det som hører på, vi skal inn i det som var en lunsjdiskusjon, men det skapte såpass mye engasjement. Og bruduljer. Det ble jo utdelt slag over det bordet i kantina.
3: Ja.
4: Og derfor tenker vi at det er en diskusjon som er Petremorgen verdig. Fordi Jonas, du lager ikke, skulle du si, vanlig biffsnadder.
3: Nei, jo, det er jo basically det.
4: Jo,
3: jeg får sånne oppheng av og til om at nå må jeg lage dette, og så bruker jeg alt for lang tid på å sitte og fikle med det, og nå skal jeg liksom få det til å bli helt perfekt. Nå er det da biffsnadder som står for tur. Jeg har laget det kanskje 5 ganger over de siste 2 ukene.
4: Ikke sant.
3: Det er litt mye.
2: Er biffsnadder noe godt?
3: Det er
4: vi skal ikke avspor. Fordi det vi har hanget oss litt opp i, Jonas, er at du bruker ikke vanlig pommes frites.
3: Nei, jeg bruker det tynne stripsa. Fordi, og det mener jeg, det er jo åpenbart en langt bedre variant. Fordi den stekes mye javnere.
2: Grøss!
3: Grøss!
2: Hva er det du sier?
3: Jeg mener det!
2: Tynne strips av poteter? Nei.
3: Likte du ikke tanke på det, du?
2: Nei. Det eneste stedet det fungerer, det er i fastfood-kjeder.
3: Oh, ja.
2: For der har de perfeksjonert det.
3: Ja. Ja. Okay,
2: men ikke hjemmelaget.
4: Hva er din favoritt da, Arin?
2: Det er de som er sånn tjukke og taggete på en måte. Litt sånn hoff opphøgde
4: klassisk
2: gatekjøkken på pommes frites med grillkrydder.
3: Friterer du det?
2: Jeg har jo ikke noe å fritere det i.
3: Nei.
2: Ikke sant? Jeg må bare kjøpe det.
3: Ja, ok, så du lager det aldri hjemme selv. Nei, du kjøper det ikke frossent.
2: Nei.
3: Ikke sant? Der kommer mitt problem. Fordi jeg mener at når man skal lage pommes frites hjemme, så er du dømt til å bli dårlig. Du får de der litt brent ut i kantene, og du får de som fortsatt er kalde på innsiden i midten, fordi ovnen din bare aldri klarer å steke jevnt, og uansett hvor mye du rister og prøver å snu på og rasle på ting. Gå fader med aldri!
4: Jeg skjønner ikke problemstillingen akkurat med deg, for jeg kan ikke huske siste gang fucka opp fries, det er liksom å skru på ovnen og sette inn.
3: Ja, det burde jo vært kjempelett! Men jeg får det fader ikke til alltid, altså. Det er derfor jeg går for de tynne variantene mye bedre.
4: Ja, for de blir ferdige hver gang.
3: Ja, og det blir ikke sånn at halvparten blir brent, og halvparten er på en måte ikke... Det blir ferdig helt på likt. Og så kan jeg riste, og så er det nydelig, pyrlig.
4: Klassisk
3: riste. Alle er perfect olini. Elsker det.
2: Nei, men blir ikke de liksom bare sprøt i slutt, da? At de ikke er liksom...
3: Vil du at de skal være sånn rå inne? Er du gæren?
2: Selvfølgelig.
3: Oi.
4: Ja, det synes jeg synes dere er rar begge to. Ene får ikke telle å lage pomfri, og den andre vil ha rå pomfri.
3: Beklager deg, Henning, at du har hatt en perfekt oppvekst, for du hadde rå til en splitter pomfri som stekte helt jevnt til hver tid.
2: Det er bare utsjekket at jeg vil ikke ha rå pomfri. Jeg vil bare at det skal være litt sånn.
4: Hva betyr det da?
3: Hva betyr det?
2: At den er litt soggy. Litt soggy.
4: Nei.
2: Ok, uansett da.
4: Ja, du som hører på, hva er den beste pomfri-typen? Vi skal frem til sort, og du må gjerne beskrive den med egne ord hvis den ikke har navn.
3: Ja.
4: Send oss en melding i appen NRK Radio.
3: Kan for eksempel beskrive den som...
4: Eller... Ja. Jeg bare digger den fra en snill, liksom...

0: Dette er høydepunkter fra
1: Petremorgen. Hvis du lurer på hva vi prater om i lunsjen i Petremorgen, så er det helt basic, kjedelige ting. Her om dagen vil jeg bare dele min glede over endelig å naile en oppskrift som jeg har jobbet med i mange dager. Men jeg får fader ikke lov til å fullføre historien, fordi så fort jeg nevner ordet pomfrit, så kommer det sånn, å, du gjør det feil type. Det
2: du sa ikke pomfrit, du sa pomstritt. Eller hva det var De tynne, tynne
1: Beste i verden
2: Tannpirker pomfri
1: Åh, fucking love it Deilige greier
2: Så vil du gjøre på Hvilken type pomfri er den beste? Før vi går dit Så må jeg bare skyte inn med Nils Han har kommet med litt kritikk Til måten du laget fries på Jonas ja.
1: Er det hunden til Nei, det er en ekte Nils
3: Nei, det er en ekte fyr
2: Han skriver Du må huske på at de ikke må ligge opp på hverandre, Jonas
1: Ja, det skjønner jeg
2: Ja, ok
1: Det ordner jeg jo
2: Men jeg synes det fint at Nils bare tar den der vi tar ja. Vi må bare forklare til deg
1: Men de siste par minuttene Så legger jeg de faktisk litt opp på hverandre
3: Ok ja. Synne og Nikolai De mener at søtpotet fries er det beste Det tror ikke jeg på
1: Helst det
3: Det finnes to typer mennesker i verden Det er de som liker søtpotet fries Nei, det er de som liker Så det er de som ikke liker søtpotet fries Og så er det de som lyver om at de liker søtpotet fries
1: Ja!
3: Skjønner du?
1: Nå kan du bedre
2: Nei, jeg gjør ikke det Det flere som stusser, Jonas For du har kjøpt airfryer
1: Nei, jeg har ikke det
2: Har du ikke det?
1: Nei
2: du har alle andre kjøkken enn airfryer.
1: Jeg har en softis-maskin, en sånn kuttegreie.
3: Men du har ikke airfryer?
1: Jeg har Ninja Creamy, jeg har belgisk gaffeljern.
2: Amalie skriver at hun er enig at tynne fries er godt, men spiser nok mest sånne tykke riffler derimot, bruker airfryer, og kan derfor riste på disse. De blir stekt jevnt. Sant? Kanskje du skulle få den airfryer?
1: At jeg bare må riste på det mer?
2: Ja, jeg tror du må riste mer.
3: Jeg er ganske enig i Andy, egentlig. Han skriver, jeg tror man går for standardtypen, myk på innsiden og sprø utenfor. Ingen slår vanlig fries sent på kvelden. Men hvis han skal være litt mer fancy, så går han for den belgiske varianten, den som er sånn tykkere, eller den er litt thick. Sånn standard, sånn fast food. Jo, sånn, kanskje mer sånn...
2: Tykk.
1: Er det som biff-tomat er til tomat, på en måte? Er det sånn, litt sånn...
3: Ja.
1: Litt sånn... For å bruke arentermer, da.
3: Ja, litt sånn. Ja, men det er litt sånn... Skjønner du?
1: Ja, sånn. Jeg skjønner.
2: Ja, litt sånn, ja.
1: Men betyr det at jeg kan få lov til å fortsette å være meg selv og nei, lage Østfolds nasjonalrett sånn som jeg gjør det?
2: Jonas, jeg synes du skal begynne å bruke min nye favoritt pomfri. Opphøgde poteter for dipping.
1: Nei.
2: Det er pomfri som er, de er flat og tjukk. Og så er de bretta, sånn at du kan skupe opp mest mulig sausmetri.
1: Det er det mest unødvendige å finne
2: seg. De har jeg spist masse av. Jeg kan varmt anbefale. Digge de.
3: Jeg har aldri smakt biffsnadder. Dette må du invitere meg på, Jonas.
2: Har du aldri vært på en veikro og tenkt, å fy faen, nå må jeg ha en enorm porsjon med mat til 200 kroner?
3: Ja, det har jeg. Men da har jeg aldri tenkt, fy faen, nå vil jeg ha meg biffsnadder.
2: Hva kjøpte du da?
3: Kebab, da?
1: Nei, Arin.
2: Ikke på en veikro.
3: Okay,
1: Arin, ja. Dette er en formell invitasjon.
3: Ja.
1: Du skal få lov til å være med meg på en dagstur til Sarpsborg. Ja. Vi skal starte på Badeland, og så skal vi innom et av mine favorittsteder for biffsnadder, og så skal vi kose oss der, og så drar vi tilbake på Badeland, og så drar vi hjem.
2: Vær forsiktig, ikke ta i lommene til Jonas, for ikke bare ned oppi der, altså.
1: Nei, han var på Badeland, faktisk. Ja.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Den vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.